Jesus. Abayifo ato mi su sa. Merade, merade, mi ni obi. Brem, brem, mo yo ti. Kedi se wa show kan. Ne pa ne sredo. Sa wa ti mi so ri bi e.

be safe fe na nya woni pa da sania woda wanya mi kukum na wato baba la ba shike baba sana.